Wiesele sorgenza, aber delle dne te stun aber tamne do doala, boda. A, dokals če si vildjeca do doala, dojeli, aber boda če so hakle, pošelče nam rade nekotre vobraze z doala. Najlepje, če to přes našu četu funkciju, naše app MDA Serbia, tam možeče fota menuce celo lohko připovjesnič, a my je potom ve vobrazovej galerii na naše internetnej stronje a naše app MDR Serbia vozevime. Ale prošu ne zabudšče připisač jazz če dovolu. Kaj štejš tu a što je na foče vidžeč, tak so možeme vobraze tež. Znajmenča kunči nam širjadovač. Čuveč menšino, do napo 8 je netko zaspiva nam Andreas Keske.

legende rockoveja a popoveja hudžbe skupina Queen. A pretač slyšime nabožné slovo, slyšime hišče legendu srpske hudžbe Günthera Schwenteka. Sedom menšinu, do 8.

0: Metropolis.
1: Deštove vjetro je najlepša gešpa, aby sutali do našich regionalnih muzeov, abo ja dajom vam pšeglit. Wiže serske ženske w Łužycu, jej historiju a kulturu innac jako muske, nic nieco na tom jo zgonimy žinca we rozkronie z umiocokami we serske muzeum.

Gash, slidu jo scho poestjam, wo balakopa nju pen to teke swische scho, we schuch gubach am müslach jo jana ischti ten finale, svete wega mestarstwa nejelo we New York. Nitsen jeswische scho wird must wo wo, alle wop schestautze, wotom asch zo FIFA pokazasch jad nu scho, se znatimi spivariami, s gewestkami akomadana Shakira a K-pop, druge scho zase kritisiru jo. Pesha 20 minutu deve na traš, čach obstoj až vetom casu se balokoparie přemocne voh ve žiju, pen stupa riziko až se vedajšnem grašu zranje. Amerikanerje pak vecakuju jedno doživenje ako pla drugih velikih grajnih events, ako jih Super Bowl. Co by vy granili? Vjeseliša se na tošten event, abo jo vam ten cysty sport? Важный. Воспевете ужица дольна, ё приорита ясна, уже себе вот ограше, то ё наша музыка тяжиня.

Gash, sledu jo schon poest jam wo balakopanju, pen to teke swische scha, we schuch gubach am Müsslach jo jana ischti ten finale, svete wega mestares dwa nejelo ve New York. Nitsin jes swische wet must wo alle wop schestautze, wotom asch zur FIFA pokazaji jadnu scho, se znatimi spivariami, s gewestkami akomadana Shakira a K-pop, druge scho sa se kritisiruju, Pesha 20 minutu deve na traš, čah obstoj až vetom casu se balokoparje přemocnje voh ve žiju, pen stupa riziko až se vedajšnem grašu zranje. Amerikanarje pak vecakuju jedno doživenje ako pla drugih velikih grajnih events, ako jih Super Bowl. Co by vy granili, vjeseliša se na tošten event, abo jo vam ten cysty sport? Важней. Воспевает Ужица Дольна, ее приорита ясна, уже себе вот ограше, то наша музыка-то женя.

0: Nieže ľubože, náš kolega Grigor Klim, váš moderátor a vie, co budú naše témy.
1: Wir sind ja schon mal die Zerrtüchchen kompakten Kurs Serbischine beim Mischte. Ja, den Fazit, schon Jusja Jinsa wird Organisator die Ute Henschelow wie es sicherlich. Nächste Lüde ja mit dem Abschlussnikam Tag Ronno, so ich motiviere ja auch kack presto Bujubschi nach Nino Rätze. Wir sabiram es ist die Ras Spalitzi und Timo, es usodom dla Serbskiego Serlenskiego Ruma, so ten usod Bösaminio sa Gmenu Markoisku Gelu, das mir bschaschali ja go Schoto Dietera Freihofa, kennsch ja Ronno zasnie Zwonke Bramboske es Herzke Rade. Nieže ľubužo teke veže svovo, to pije da predne raz Elias Bice, a jo dova ľubica spšicena za nas. Sepe daš nadrogovanie do jadnogo miestna, komuž teke kronje Európsky Jeruzalem. Bužame ve mieste Sarajevo.

open vestanio mejano ešte uši vam prešla redne konce tyženja žice, že vydachajša a svišča derie to vam žica Anja Kohoj-Čvarcova, vestanša strove a glucne.